0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

1200. 1332. 1379. 1512. 1609. 1789. 1794. 1899. 1869. 1931. 1937. 1976. 1971. Arrano beltzarekin joan ziren, joan Jaengo Navas de Tolosara, nafarrak, eta kate, kateekin itzuli etxera, eta kate, kateak ekarri herrira, armarrira. Atzerritarrentzat atzerrian gerla irabazi, eta herrian nafarroa galdu, nafarraroa galdu. Ez dea bada etxipengarria, oraindik. Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nonbait aski. Gi, gib, gib, gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nor, nor, nor, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, eman, ematen. Emanetar, emanetasar, sar etar, hartuko, sartuko, dugula, dugula digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, din, baldin, toz, datoz, datoz, datoz zenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Ehun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Txaia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten harrapatzen gaitu zebeti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait, noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask, gutxinez most dezaiola muturra.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Estás en la radio que sueña.
3: Para que nuestros sueños sigan siendo libres, hazte socia.
2: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

laurogeita hamazazpi irratiak 10 urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeita hamazazpi irratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita hamazazpi irratia, amets egiten duen irratia.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak, eta baita bestelako

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan!
2: Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Anaia galdu nuen soilubeko batallan, hildakoen bailara eraiki baino apurtu naia. Isiltze makurtze garaia gorputza, bihotxalere gindak, egunak ematen ditut burua ezin aginduz estulka. Bortzatuta, Frankoren egoitzan ahaztuta, gurutze santuaren bereditara badia lastura taikara. Kontzentrazio esparruetan bezala, zigor egunen truke, gizatasuna galtzen Frankoren legez.
1: Existe una grande, una grande.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

kontuak nostalgia atzera begira saiesten saiatzen naiz baina saiak era ezin oztoporiek gainditu beharrean okaztu nire buruaren zatonako irtera atzera begira saiesten saiatzen naiz baina saiak

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Su.
1: Izan.
2: Izan.
3: Su izan.
2: Izan.
4: Zure.
1: Zure.
4: Zurean izan.
3: Zurean izan.
2: Zurean.
4: Zurean.
2: Izan.
4: Izan. Zu. Zure zurekin.
3: Izan.
1: Izan.
4: Izan. Zu. Zure.
1: Zu.
4: Zurekin.
1: Zure zurekin.
4: Zure zurekin.
3: Nahi izan.
4: Nahi izan. Zu.
5: Zu.
4: Zure.
5: Zure. Zuretzat.
3: Ni izan.
4: Ni.
1: Ni.
4: Izan.
2: Zu.
1: Izan.
4: Zu.
2: Zure.
4: Zure. Zure. Zurekin.
2: Zure.
1: Zure.
2: Izan.
1: Zuretzat.
6: Zuretzat.
1: Ni.
3: Ni.
2: Zu.
4: Izan.
2: Zure.
4: Zure.
2: Zu. Zurekin.
6: Zure. Zurekin izan.
2: Izan. Izan.
4: Izan.
2: Izan.
4: 97
7: irratia.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: mira, gilipollas!
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Ala Benitarra, bimila eta mazazaz.
1: Ni errekale hor eskukutza, ni usted, señor Urtaran, ez Iñaki Azkuna, ni esto es Bilbao. A mí esto no sé por qué, pero me suena más a hola, soy Gorka Urtaran, y esto es Yakas.
2: Eskuat kapitala, ez dakizu ala, gure ideiak ezin direla, hilbalaz. Eskuat kapitala, frontoian bezala, gogor jotzen dugu, eskua ez da palaz. Gaurko goera, aztertu lupaz, Gasteiz beteta ote dago okupaz. Ta etorkizuna, bola magikoaz, gero eta gehiago izaterakoaz. Urtaran, urtantaz osatu da erreka, lehorra zena eman korra, futuz beteta, urtaran.

lokalak, pizuak, blokeak, denonak izango dira kaleak, auzoa, hiria, mundua, irabazterako az datorkigun gudua.

0: gabe, alea jakta est. Beni bidi bitxi, nahi duzu baina ez, ateak ezin itxi. Abimo pektore fiat bolundaztua, baina imperioden hieltzen zaie hiltzeko ordua. Eskuat kapitala, badakizu jada, gure ideiak ezin direla, hilbalaz. Eskuat kapitala, frontoian bezala, gogor jotzen dugu, eskua ez da palaz.
1: Abandone la sala. Se suspende el pleno por 5 minutos.

hogeta lau bertso txiki. Pentsatu eta pentsatuz, ta ez dakit nola idatzi.

Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta arrandu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lozeguena, altxatu da eta karrasiz, alta bizkar ninguruak bete ditu.

odola xurrutan badoa. Aragi puskak dardaran daude. O, zenbat ezur karraskatuak. Zer odolezko itxasoa. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapalurriarekin.

Eta orain, euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jautskiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.

bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten altzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera.

gaba zarranoak joanen diraragi puska lehertu horien jatera. Eta ez dur horiek oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joanen diraragi puska lehertu horien jatera. Gaba zarra, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez d

0: da porno tu.
1: Nire eskuetan ke a a ze plazerra buru a zutan ta ipurdia urtu ta.